0: Ти си с Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Дете е пострадало при инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщават от полицията в морската ни столица. Водачът е извършил дрифт при движението си от булевард Цар Освободител, след което се включил в улица Вяра и е загубил контрол над колата. Управляваният от него автомобил се ударил в бордюр и се е преобърнал, като при происшествието са ударени два други автомобила. При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. Той е с порезни наранявания, ощупено стъкло, но без опасност за живота. Пробите на водача за употребата на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове и шофьорската му книжка отнета за срок от една година. А в София много пиян шофьор предизвика верижна катастрофа между три коли в центъра на столицата. Инцидентът стана на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман, където през септември 2023 година загина 14-годишният Филип Арсов, който бе пометен на пешеходна пътека. Сега при катастрофата са пострадали двама души, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети. Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщават от столичната полиция. Стотици жители на Кресна излязоха на протеста заради тежкия трафик в града, причинен от интензивния поток от автомобили и тирове по международния път Е79 в посока Гърция. Представители на инициативния комитет представиха пакет от конкретни предложения, насочени към подобряване на организацията на движението в района на кръстовището между улица Олимпия и главния път. Сред основните искания бяха премахването на поставения пътен знак, който ограничава движението в участъка, възстановяване на възможността за ляв завой и премахване на ограничителните колчета в района на пешеходната пътека на Е79. Още преди протеста едно от основните ми искания беше изпълнено. Ограничителният знак беше премахнат, след като стана ясно, че поставянето му през миналата седмица е извършено без необходимото съгласуване нито с община Кресна, нито с сектор пътна полиция Благоевград. В сряда предстои среща между представители на Агенция пътна инфраструктура и община Кресна, на която трябва да бъдат обсъдени останалите искания на местните жители и да не се намери трайно решение на проблема с трафика. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора установила отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в град Мъглиш. До отстраняване на проблема, водата от водопроводната мрежа не е годна за пиене и за приготвяне на храна. На жителите се препоръчва тя да се използва единствено за битови нужди, за хигиена, почистване и пране, а за пиене и готвяне да се използва бутилирана вода. От община Мъглиш информира, че екипите на ВИК са уведомени и предприемат спешни мерки за отстраняване на проблема. Ограничението ще остане в сила до получаване на резултатите от повторните контролни проби. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 000 евро. Националката на България за Billie Jean King Cup, която вече е 196-та в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания.

0: 6-3-6-2 за 80 минути на корта. 19-годишната българка доминираше изцяло в двубоя. Тя направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част взе аванс от 3-1 и без проблеми стигна до крайния успех със втория си матчбол. С тази победа Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста и със сигурност ще побадне квалификациите за US Open, четвъртия турнир от големия шлем за годината. А Григор Димитров ще играе в основната схема на Мастърса в Синсинати, където през 2017 спечели единствената си до този момент титла на ниво Мастърс. Българинът получи специална покана за турнира в щата Охайо. Сега Димитров е в Бостад, Швеция, където тази седмица ще участва на турнир от ATP 250 върху клей. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпътна растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: На

слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Марин Никол. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. We love music. I'm the

0: Очаква се бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Той беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Предаването му на българските власти ще стане на граничния пункт Калотина. След това, по всяка вероятност, Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получил кредита. При разследването стана ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведени на друга фирма, която пък е изплатила дълг на Теца Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган. Изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния, България и Гърция ще бъде обсъдено на кръгла маса в Троян. Представители на местната и държавната власт, академичните среди и транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни ще дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Организаторите на форума отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа». Поканени са официални гости от 25 страни. България е представен от премиера Румен Радев, като в делегацията са включени вице-премиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. За последен път в президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военнослужащи от Франция и нейни партньори, включително български гвардейци. За първи път зрителите на парада на площад Конкорд ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на една съвременна военна операция. За спокойното протичане на тържеството в Париж ще следят 7000 полицаи. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница, точно преди 10 години на националния празник. Два танкера на Обединените арабски емирства и още един танкер са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Загинал един член на екипажа на един от танкерите, индийски гражданин, а още 8 са били ранени. На борда и на двата танкера избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. Обединените арабски емирства осъдиха атаката и определиха като сериозно нарушение на международното право. Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президентът Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Последните 4 мача от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, двата полуфинала, както и двата финала за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката, съобщиха организаторите. Ексклузивният вариант се казва Трион да финал и при него цветовете на емблемите на трите страни домакини на турнира изчезват, а на тяхно място се появява черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакини на всички мачове от Мондиала. Всеки от отборите от последната четворка на турнира ще играе поне 2 мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титла, който ще бъде на 19 юли в Ню Джерси.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29.

0: Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради премахване на крайпът на растителност, временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Минути след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Вторник, сутрин, 14 юли, ден преди големия концерт от Coca-Cola The Voice турнето във Варна. Ще ви очакваме всички вас, които се намирате във Варна и околията, да дойдете при нас на Южен плаж Алея Първа за един невероятен концерт с любимите BG изпълнители. Много емоция, настроение, хубава музика, българска и много готини активности. Изненади, награди, общо взето, пълно фестивално усещане и един незабравим концерт за финал. Стартираме тази сутрин с готина енергия, хубава музика. В следващите минути ще се заредим с още настроение благодарение на хитовете, които предстоят. А ви останете на честотите на двойка, защото след малко поглеждаме към звездите, за да видим как са се наредили днес. Morning Voice с Марини.

Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: За вас думата

сигурност. За контракциите и отговорност предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.

0: Шопът с Мари Никол.
1: Сега е момента, в който поглеждаме към звездите, за да видим как са се подредили и какво можем да очакваме от днешния ден. Овни, днес енергията ви е насочена към нови начинания и смели решения. Не позволявайте на дребните спънки да развалят ентусиазма ви, а се фокусирайте върху дългосрочните си цели. Телци, деня е подходящ за финансово планиране и стабилизиране на личните ресурси. Вслушайте се в интуицията си преди да направите важна покупка или инвестиция. Близнаци, очаквайте вълнуващи разговори, които ще отворят пред вас нови интелектуални хоризонти. Бъдете отворени към чуждото мнение, тъй като то може да ви помогне да видите ситуацията от различен ъгъл. За раците трябва да отделят време за уединение и презареждане на батериите, тъй като емоционалният им свят се нуждае от спокойствие. Грижете се за себе си. А ще ви се даде необходимата сила да се справите с предстоящите задачи. Лъвове, днес социалните контакти ще ви донесат радост и възможности за изява. Позволете на естествения си чар да изпъкне и ще привлечете вниманието, от което се нуждаете. Деви, организацията ще бъде вашия най-добър съюзник през този ден. Внимателно планиране на задачите ви ще ви спести време и ще ви осигури спокойствието, към което се стремите. Везни, фокусирайте се върху хармонията в отношенията с близките си. Един искрен разговор може да изчисти стари недоразумения и да подобри атмосферата около вас. Скорпиони, вашата проницателност ще ви помогне да разкриете факти, които досега са ви обягвали. Използвайте тази яснота, за да вземете важни решения, които отлагахте дълго време. Стрелци, жаждата ви за приключения ще ви подтикне да излезете извън зоната си на комфорт. Бъдете смели в действията си, но не пренебрегвайте детайлите, които биха могли да са важни. Козирози, днес професионалните ангажименти изискват повече дисциплина от обикновеното. Вашата упоритост ще бъде възнаградена, стига да запазите търпение към колегите си. За водолеите, идеите им ще бъдат иновативни и добре приети от хората около тях. Не се притеснявайте, водолеи, да споделите нестандартните си виждания, тъй като те могат да вдъхновят останалите. Риби, обърнете внимание на вътрешния си глас и творческите импулси, които ви спохождат днес. Изразете себе си чрез изкуство или хоби, което ви носи истинско удовлетворение. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика.

След звездните повели, сега е време да си поговорим и за нещо любопитно, свързано с модата и по-конкретно от офиса до плажа или защо плетените бокочанти са аксесуар номер едно. Има аксесуари, които никога не излизат от мода, а просто се преоткриват. Такъв безспорно е плетената чанта, символ на лекота, свободния дух и непринудената елегантност. През този летен сезон тя отново е в фокуса на модните тенденции, но с още по-изразителен характер. Познатата си бохо линия. Дизайнерите залагат на естествени текстури, ръчно изработени детайли и модерни силуети, които превръщат плетената чанта в универсален аксесуар. Еднакво подходящ за градските улици, морската ваканция и дори за стилната офис визия. Най-голямото й предимство е, че съчетава естествена красота с практичност. Тя носи усещане за лято още с първия поглед и придава индивидуалност дори на най-семплия тоалет. Още за плетените чанти ще ви разкажа след малко, а сега още няколко песни за настроение. Morning Voice, Марини.

0: Продължавам с любопитната статия от една БГ, която ми попадна за бохочантите, аксесуар номер едно за това лято, независимо къде сте, дали в офиса или на плажа. Те предлагат достатъчно пространство, като същевременно изглеждат изключително елегантно, а ажурните плетки създават усещане за лекота. Кожените дръжки добавят изискан контраст и повече здравина. Мини плетените чанти също са сред фаворитите за сезона, компактни, кокетни и изключително женствени. Те се комбинират прекрасно с летни рокли, ледени комплекти и ледени визи. Все по-често виждаме и модели с характерни метални емблеми, които придават модерно излъчване, без да нарушат естествената визия на аксесуара. Особено впечатляващи са моделите с ресни, които внасят движение и бухемски шик. Те превръщат всяка визия в по-смела и артистична, а плетките в тъмни нюанси доказват, че този тип чанти не са запазени единствено за светлите летни тонове. Сред актуалните тенденции се открояват още комбинациите от различни техники на изплитане, контрастни цветове, декоративни висулки, естествени материи и плетени шапки в същия стил. Именно подобни детайли създават усещането за завършен моден ансамбъл. Добавете сандали, чехли или еспадрили и ще получите визия, която излъчва непринуден лукс, независимо дали сте се запътили към морето или пък към офиса. Летният сезон винаги носи желание за повече свобода, естествени материи и аксесуари с характер. Именно за това плетена чанта се превръща в незаменим спътник на всяка модерна жена. Независимо дали предпочитате минималистична елегантност, романтичен стил или бухемско излъчване, тя ще добави финален штрих към всяка визия и ще ви помогне да носите лятото със себе си навсякъде. А сега, тези от вас, които са в офиса, ще се насладят на още хубава музика в ефира на The Voice, а тези, които ни слушат от морето, ами пратете по една снимка, да ви видим.
1: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16.

0: 16 юли в Банен стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banenstil.com.
1: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Morning Voice. Марин.

На финала на 8-я час продължаваме с музиката, готиното настроение и събуждането на 14 юли, петък. Още веднъж ви подсещам, че утре на 15 юли ще се състои концерта ни от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето град Варна. Алея, първа южен плаж с специален гост изпълнител Боро Първи. Ако искате да видите любимите си беги изпълнители на една сцена и да пеете и да танцувате в един глас с тях, очакваме ви. За тези, които не успеят да присъстват, също сме помислили, така че следете телевизия The Voice, защото през целия ден ще излъчваме на живо подготовката около концерта. А сега още музика до края на часа.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчеството и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, до омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на едно дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. В София демонстрацията им започва в 18:30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ за опасната практика край Кресненското дефиле. Отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре с опасната практика. Предстои да бъдат поставени предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката. Народното събрание ще се проведе публична координационна среща, посветена на задълбочаващата се водна криза в област Добрич. Инициативата за срещата е на народния представител Демократична България Свилен Трифонов, а повода са множеството сигнали от жители на областта за режими на водата, чести аварии, влошено качество на питейната вода и случаи на установени отклонения в показателите. Целта е всички компетентни институции да представят актуалното състояние на водоснабдяването, предприетите до момента действия и необходимите спешни, средносрочни и дългосрочни мерки, както и да поемат конкретни ангажименти с ясни срокове и отговорности. 9960 са кандидат-студентите, подали документи за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за новата учебна година. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология, третото място заема специалността медицина. Следват предучилищна и начално училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия, инвестиции, международни

0: отношения и английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в най-старото висше училище у нас. Свързаните с Иран, йеменски бунтовници хуси потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Абха, Саудитска Арабия. Нападението е било в отговор на ударите срещу международното летище в йеменската столица Сана, които според хусите са били нанесени от Саудитска Арабия. Говорителят на хусите отправи предупреждение към авиокомпаниите да избягват прелитане през саудитското въздушно пространство, докато не бъде вдигната блокадата на летището в Сана. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Спорт.
0: Иван Бартън от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартън ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства – 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападателят на Атлетик Билбао и испански националник Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция първия полуфинал на световното първенство по футбол.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice. Днес на гости ми е Роби, с когото ще си поговорим за много неща. За най-новото от него, Рано призори, за разпродадения концерт през март месец и изобщо за още готини работи. Предполагам, си подготвил много нови неща, но за това след малко. Първо, добре дошъл. Здравей, как си?
2: Здравей, много съм добре. Винаги тук се чувствам уважен и в добра компания, така че...
1: Радвам се, че е така. Как започна за теб новата година?
2: Много добре. Започна с един лагер за писане на песни, който организирах и написахме много парчета. Имам около 30 дема.
1: Вау!
2: Аз не само от лагера, но и от преди това общо около 30, от които ще избера 12-те най-добри и ще пусна албум тази година.
1: О, очакваме с нетърпение. Добре, Рано призори, там ли се роди всъщност?
2: Там се роди, да. Последния ден от лагера, с която всички бяхме изморени най-много и си мислех, че няма да се получи нищо, тогава се роди тази песен, която наистина правеше впечатление и се откоряваше от другите.
1: И всъщност тя даде старт на новата творческа година за теб.
2: Да.
1: Тя ще бъде ли част от албума?
2: Разбира се, да, ще бъде.
1: Добре, предполагам, ще даде някаква посока все пак на очакванията ни в албума. Тя малко хваща така предходната ви песен, която беше съвместна с Мона, тези фолклорни мотиви, фанали сте тази линия, т.е. ти си я хванал и така я пренасяш и през тази година в албума. Можем ли да очакваме още такива парчета с фолклорни мотиви или това ще бъде като така, как да кажа, черешката в албума?
2: Това ще е черешката на фолклорните мотиви. Със сигурност няма да е силно насочен към фолклора албума. Има много контрастни неща, има и балади, има песен с пиано, има песен само с китари, има много различни неща. Като цяло е доста акустичен, с леки фолклорни завъртулки, нотки, елементи. И разбира се, има и няколко по-бързи песни, което е нетипично за мен. Аз съм повече по бавните песни.
1: Добре, да очакваме ли някоя друга колаборация?
2: Да, ще има и колаборация.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The
1: Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: артиста и изобщо за това да, да включите фолклорния елемент. Много добре ви се е получило. Страхотно. Ти при предната ни среща всъщност ми сподели, че малко си се чувствал така нов в тези води, изобщо в такъв тип видео с такава сценография. А сега как беше?
1: В видеото да, но в аудиото не се чувствах нов, защото последните години доста експериментирам в тази посока. И с моите неща, и с Намолец нещата, и с Намона песните. Аз също съм част и от нейните други. Така че в аудио частта не се чувствах толкова нов. По-скоро в видеото реших да продължа точно стилистиката на последното ни видео с Мона, защото много се изкефих, че излязох от комфортната си зона. Благодарение и на нея преоткрих някакви нови неща и реших да експериментирам малко по-смело. А песента се роди на последния ден, както казах, с Денис Поп Стоев я направихме и заедно с Адриан Гугов, който дойде за последния ден на лагера и внесе нови свежи идеи. Всъщност припева той го измисли. За пръв път припев на песен е измислен от мен. Но пък аз като го изпях и го почувствах като мой. И всичко стана много органично после след това. Записахме и женски народен хор.
0: Да. Ти ми сподели, че всъщност това, което чуваме, тъй като ние имахме едно очакване, тъй като твоята половинка в живота и на сцената Плами я има така доста концентрирано във видеото, че може би тя ще може би част от песента, че ще е някакъв дует, но всъщност се оказа.
1: Така ли си мислеше?
0: Да, абсолютно.
1: Не, тя винаги с мен участва в почти всички мои видеа, които не са колаборация. Тя е с мен на сцената. И в тази песен също пея в бек-вокалите, но толкова много бек-вокали има. Има женски хор, има Плами, аз имам бек-вокали, също има момчета, които са записвали, за да звучи толкова голямо.
0: Мащабно, да.
1: Да. И разбира се, накрая тя свири на тъпан, което за мен е уникално нещо да видя красиво момиче с тъпан.
0: Да. Така е.
1: Планината просто
0: много така връща и усещаш българщината някакси. Това...
1: Нетипично е момиче на тъпан.
0: Да, абсолютно, да. И е така доста закодиран този фолклорен мотив изобщо в нашото ДНК и със сигурност ни въздействате така на, дори на клетъчно ниво.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес на гости ми е Роби, с когото ще си поговорим за много неща. Разкажи ми сега и за видеото. Виждаме те теб, виждаме те заедно с Плами. Така страхотно, величествено стоите на фона на тази снежна обстановка, която е около вас. Много красота, но и много студ.
2: Беше много студено. Снимахме го в Витоша. Тук горе над София. Минус 7 градуса беше през целия ден. Смръзнахме се, особено Плами, защото тя има сцени, които е тук няма никакви дрехи. И трябваше много бързо да ги снимахме, защото буквално замръзваше и едва се държеше да не трепери горката. Но си заслужаваше, защото кадрите са много красиви. Измисли ги нашия режисьор Христо Георгиев. Той даде идеята за цялото нещо, да вмъкнем и кукери.
1: Да.
2: В видеото, които наистина придават един магически приказен елемент на цялото нещо.
1: Абсолютно. Видеото също е така много въздействащо, много величествено. Добре, какво тук нататък сега, какво можем да очакваме? Още каза, има 12 песни, които ще селектираш и ще ги видим като част от албум през тази година. Предстои ти сега и концерт, който разбрахме, че е sold out.
2: Да.
1: Още веднага се е разпродал. Готвиш ли се? Какви са емоциите? Има вълнение, предполагам.
2: Готвя се, да. Много различни неща ще покажа на този концерт. Малко по-различна обстановка. Заповядай, ако
1: благодаря
2: си свободна.
1: Ти. Добре.
2: Защото е 8 март и седмо. Да. Си имаш някакви планове. След него подготвям много голям концерт за края на годината и лятно турне.

0: които все още не съм обявявал никъде. След концерта ми на 8 март ще обявя, така че хората ще могат да си купят билети и да видят какво предстои с новия албум.
1: Добре, ами освен да им кажем да те следят в социалните мрежи, за да могат да разберат повече, ако не успеят пък да дойдат на 8 март на концерта, да разберат и да не пропуснат следващите такива. Аз ти пожелавам много успех през тази година, много, много творческо вдъхновение още и нямам търпение аз лично за албума.
0: Много ти благодаря и за поканата и за всичко.
1: Аз също ти благодаря, че беше мой гост. Така и все пак, тъй като сме си в началото все още на 2026, едно послание да отправиш на всички за предстоящата година.
0: Посланието ми е да продължават да подкрепят поп-музиката, че се вижда някакъв възход и да не изпуснем инерцията, да ходят по концерти и да се радваме заедно на нещата, които се случват.
1: Благодаря ти много още веднъж.
0: И аз благодаря.
1: Благодарим и на вас. Сега ще останем с звуците и красивия текст на Рано Призори от Роби. Най-доброто от Morning Voice с Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%.
6: 40%.
5: Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени. Само до 31 юли.
7: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
8: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
9: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 20

0: 3 часа. Coca-Cola The Voice турнето After Party. Marrakesh Beach Bar and Club Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
1: The Voice. Най-доброто от Morning Voice.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес с вас в Morning Voice съпоставяме колекционерството срещу минимализма. И нещото, така, което по-конкретно съм ви попитала е: домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание, или вещите с история са тези, които го правят уютен? Ето какво споделя Ахмед Чалиев. Казва, че според него къщата може да е супер чиста и подредена, но ако вътре в къщата нямаш любимата си, никакво значение няма как е подредено и колко е чисто. По-важно е с кой живееш. Добре, мога да се съглася и с това, макар че задължително аз си мисля, че така минимално то, нали, е да бъде поне почистено. Добре. Крис ни казва, домът не е нито витрина, нито склад. Минимализмът носи спокойствие и ред, но вещите с история придават характер на най-добрия дом. Най-добрия дом, чето е баланс между двете. Чист, но не стерилен. Личен, но не претрупан. Мисля, че доста добре си го обобщил. Браво. Стеван също казва, че той смята, че е по-важно да има баланс, но подкрепя и колекционирането. Все пак казва, че колекционира вино. Ами, страхотно. Така, казва, че подкрепя всички останали колекционери. Стефан, това е фокуса на темата, не е виното, а колекционерството, минимализма. Така, Мари Никол, продължава.

0: изпадаме в този дух минимализъм срещу колекциониране. Домът ни трябва ли да бъде чист и подреден по списание или вещите с история са тези, които го правят уютен?
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: Днес излиза първото класиране за гимназиите в София. Кандидатстването се проведе от 8 до 10 юли изцяло по електронен път. В помощ на учениците и техните родители, Регионалното управление на образованието София град предостави интерактивна карта на училищата в столицата, както и информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. Балът за прием в отделните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни. Дискусия с фокус върху приобщаващото образование ще се проведе в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. Държавният глава Илияна Йотова ще отличи с почетния пакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе в София. Церемонията от 11 часа в гербовата зала на президентската институция. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. Поредица от експлозии беше чута в украинската столица Киев през нощта, след като военновъздушните сили предупредиха, че се приближават няколко ракети. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви в Телеграм, че системите за противовъздушна отбрана действат, тъй като врагът атакува града с балистични ракети. Пожари са избухнали в Голосеевски район в южната част на Киев. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в столицата преди да бъдат чути около 6 експлозии. От миналият месец Киев е обект на мащабни удари с различни видове ракети, включително балистични, които са по-бързи и по-трудни за прихващане. 30 души загинаха при мащабна руска бомбардировка в нощта срещу 2 юли. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в испанската автономна област Андалусия. Загинали са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето от застрашените къщи са били спасени, съобщиха регионалните власти. Вчера в района беше испанският премьер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Норвежкият национален отбор по футбол беше посрещнат около 100 000 въодушевени фенове от дома след участието си на световното първенство. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва море от хора, които се тълпят, за да гледат как военният самолет ескортира играчите обратно до Осло, където ги очакваше кралско посрещане. Отборът беше прият в кралския дворец от крал Харалд и престолонаследника Хакон. По време на разговора си с селекционера Стале Солбакен, 89-годишният крал не сдържа сълзите си. Членове на норвежкото кралско семейство се присъединиха към феновете за вече традиционният ритуал. Престолонаследникът Хакон поведе гребането, бийки барабан, точно както капитанът Мартин Йодегор и Ерлин Холанд направиха след победите на Норвегия. Шествието продължи с парад в открит автобус, като играчи и фенове празнуваха заедно историческия резултат на световно първенство. Достигането до четвъртфиналите, в които Норвегия загуби от Англия с 1-2, преди това тимът елиминира Бразилия.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса.

0: градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът за леки автомобили на граничния пункт Калотина на вход в страната и на границата с Турция на Капитан Андреево на изход от България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само автомобили до 3 тона и половина.
1: Bulgaria.

0: Най-доброто от Morning Voice.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Вие сте с The Voice. Днес на гости ми е прекрасната Михайла Маринова, с която не сме се виждали вече от много време. Искам да ти кажа, че съм се затъжила за теб и изключително много се радвам да те видя, да внесеш така много слънце в нашето студио.
2: Да. Аз съм вестителя на слънцето, излизам от сезон слънце. Въобще всичко ми е много слънчево. Добре съм и аз, знаеш, че си ми на сърце и същото бих казала, че и ти на мен ми липсваше, така че се радвам, че имаме защо да се видим, имаме хубави поводи.
1: Абсолютно, и може да ми разказваш за последното ти парче, за нещата, които си поставила за цел през тази година. Много неща ти се случиха още в началото на годината, така доста интензивно започна за теб, доколкото разбрах части и от вече предаването сезона Слънце на Като две капки вода, така че имаш много да ми разказваш, започвай.
2: Кажи откъде да започна.
1: Избери си. Да си избера. Айде да говорим малко за първо за песента, всъщност не малко, така да насочим вниманието си към Under Pressure. Кажи ми откъде това напрежение? Много ли ти беше напрегнато, като създаваше тази песен и изобщо за какво се пее в нея?
2: Песента изобщо не се създаде с напрежение. Песента се създаде с огромна лекота. Всъщност 2022 година започнах да пиша песента, както обикновено се случва с пияното, моят най-добър приятел, с тетрадката, в която си записвам абсолютно всичко, което ми хрумне като думички, като текст. И си остана просто ей така в телефона ми, като част от многото дема, които имам и които в интерес на истината някакси слагам като вид подготовка за тези лагери, на които ходим, защото

0: аз по принцип мразя да не съм подготвена за каквото и да било. И обичам да отивам подготвена. Та, 2023-та вече София Songwriting Camp, поредното издание и аз подготвена. Влизам в студио с идея. В студио бях с Джин Бай Джин в този ден и с Джулия. Невероятни текстописти, композитори, автори на музика. Джин е наистина великолепен и човек, и професионалист в музиката. Някак си вижда, чува от самото начало как ще започне песента и как ще свърши. Вижда крайния продукт още преди да е започнат, което за мен е всъщност майсторлъка на работата. И така започнахме песента. Аз поделих идеята си с Джин. Той хареса посоката, хареса всичко, което до този момент ми беше хрумнало. Дори текста бях го започнала на английски. Всичко ми се беше така породило като тема. И завършихме песента 2023-та и сега виж колко 4 години, да, ако да, сметнем от моето започване. 4 години по-късно Under Pressure се вече е на бял свят. Песен, която да, някак си осъзнавам, че музиката ме води мен, не аз нея. И всичко, което изпявам по някакъв начин, сякаш знам, че ще се случи или предстои. Да, че предстои или че вече се е случил, т.е. че някакси си чертая пътя с моите песни. Mm-hmm. Аз съм диамантът, за който пея в песента, който така е израствал и най-хубавите неща са му се случвали под напрежение.
1: Страхотно.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Вие сте The Voice, днес на гости ми е прекрасната Михайла Маринова. Разкажи ми малко повече и за самото видео. Много интересни визии има в него.
2: Така е.
1: Така, доста е изчистено и ти изпъкваш. Наистина ти си на преден план тук и така допълнителен комплимент към песента, която все пак трябва и да изпъкне.
2: Аз съм на преден план с моята аура и с моето присъствие, без нищо излишно. Като допълнение. Валери Милев е режисьорът, който стои зад видеото, екип с който, отново нов екип, с който реших да експериментирам, реших да опитам нещо ново, тъй като самата песен я чувствам като нещо, как да кажа, нещо ново за мен, но не като звучение и като усещане, а просто като етап в живота ми. The Trackers са хората, с които продължавам да работя вече толкова време и всъщност с тях смятам, че растем, че се развиваме заедно, дружно, по някакъв начин и се вдъхновяваме едни и други, не спираме да комуникираме и да си споделяме и да си изпращаме и да си обсъждаме какво ли не като визии и не само. Така че вдъхновението за визиите е изцяло от тях. Аз всъщност още от самото начало си се представях по някакъв начин като воин.
1: Да.
2: Представих си да изобразим тази трансформация от Черна пеперуда, който е третият ми студиен албум, в този воин. Всъщност вече пеперудата се трансформира в нещо различно от това да е, да, да е пеперуда. И цялата тази идея за този войн, всъщност тя ще бъде съпътствана от още песни, които ще излязат под формата на кратко EP, в което разгръщам тази си страна и този стил музика.
1: Да, сега виждаме, докато преди това виждахме повече така от твоята нежност, сега сякаш на преден план изпъква силата. И ти спомена, че 2022 са така били поставени основите на тази песен и изобщо. Да. Много ми е любопитно, вие така като артисти, като хора, които непрекъснато бълвате музика, текстове, как така устоявате на това вълнение да ни пуснете всичко възможно сега и веднага, успявате така да изчакате търпеливо точния момент?
2: Ами, честно да ти кажа, аз лично не успявам. Доста така, аз съм от нетърпеливите. Обичам да ми се случва всичко много бързо, тук и сега. И затова водя много, много битки и със себе си относно това, защото наистина някои неща просто трябва да си изчакат момента, за да излязат с пълния си потенциал. Защото в крайна сметка това е най-важното. Аз затова казвам, че някой път в музиката изпреварва някакви неща. Пиша някаква песен, която и посланието, и текста, и музиката, и звученето, и начина, по който искам да и се представям, да изглеждам в нея, не съвпадат с момента, в който се намирам лично аз като израстване, като човек и просто я чакам да си озрее и да си дойде. Under Pressure, може би това се случи и с нея всъщност. Вероятно преди 4 години нямаше да я износя по този начин и разбирам сега защо. Аз просто се чувствам по различен начин и да, някакси това си е в реда на нещата.
1: Очакваме с нетърпение EP-то и останалите песни.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Вие сте The Voice, днес на гости ми е прекрасната Михайла Маринова. Разкажи ми сега малко повече и за приключението като две капки вода. Изобщо как реши да се впуснеш в него, така толкова смело, като един от менторите, които стои зад артистите, които виждаме всеки понеделник вечер.
2: Ами това е поредното стъпало, което изкачвам. За което съм супер щастлива и благодарна на екипа, за поканата, за доверието, защото това е голяма отговорност. Всъщност, тук не говорим просто да се забавляваме и да се смеем, колкото и забавно да е наистина самото шоу, но тук говорим и за една много целеустремена, целенасочена работа върху конкретна задача и времето, с което разполагат всички участници, е много малко, т.е. и ние като ментори. Аз вече два пъти съм минала през това шоу, един път съм го печелила, т.е. много добре съм запозната с стратегията, с логиката на играта и с забавлението в нея, разбира се, и всички контакти и приятелства, които завързваш. Затова винаги насърчавам участниците просто наистина да се впуснат без много задни мисли, без много разсъждения, анализи,
1: очаквания.
2: Просто очаквания, точно така, без това да е на всяка цена, просто да дадат най-доброто от себе си и ще осъзнаят как, ако са влязли в шоуто като едни големи професионалисти, те от него ще излязат още

0: по-големи професионалисти, защото школата и каляването е огромно. Аз се занимавам с вокална педагогика от 6 години. Имам си своя школа, имам свои ученици и всъщност това не ми е непонятно. Просто отново, като повечето неща, за които си говорим и до сега, си изчаках правилния момент, за да се случи видимо пред хората и да има тежест цялото това нещо.
1: Значи се чувстваш добре и в това амплуа.
0: Много добре. Много добре, бих казала дори, че ако има нещо, което освен сцената ми носи удовлетворение и ме кара да се чувствам смислена и пълноценна, това е да давам опита си и таланта, който аз нося, просто да го раздавам и подарявам на други талантливи същества, защото тази професия всъщност ми показа, че имаме много, много талантливи човечета, много талантливи хора, които просто не са под светлината на прожекторите, но аз ги насърчавам за това да не се отказват, защото може би аз по някакъв начин, моя път е пример за това, че няма невъзможни неща и че нещата с много труд и постоянство и вяра, силна вяра се случват.
1: Страхотна си, няма как да не изобопитвам и за това. Все пак все още сме така в началото на годината, колкото и бързо да е тръгнала тя.
0: Така е.
1: Да ми кажеш какво си пожелала да ти се случи през 2026-та, какви са целите, които си поставила?
0: Аз си поставям една единствена цел и всъщност тази цел, тя не се променя във времето и аз просто нея си я преследвам с всяка следваща година. Да, чертая някакъв план, с който да се доближавам все повече до това, но най-важното за мен е публиката, срещата ми с нея и това да я заразявам с посланията си, с всичко, което моята музика носи като смисъл. Така че това е, може би, основната ми, главната ми цел, да се доближавам все повече до всички и да им грея и топля сърцата.
1: Значи, през тази година ще могат да те видят на сцена, да се допознат за теб?
0: Ще могат. Вече три от датите, на които можем да се видим, са обявени. 18 април е първата дата в Бургас, 28 април, 10 дни по-късно е във Варна и на 9 май е в Пловдив. Много скоро ще обявим дати и за София. Така че, да, това са начертани, както ти казах, един от начертаните планове, с които да се доближа до това, което си представям.
1: Те хубави неща са. Ти пожелавам наистина една страхотна година, изпълнена с още много динамика, много вдъхновение и още много поводи за нашите срещи, защото определено ми липсваха. Благодаря ти още
0: веднъж, благодаря много
1: за това, че отдели време и беше мой гост. Поздравления за страхотната песен и сега една хубава усмивка към камерата, както казвам.
0: Да, аз си те гледам, обаче тебе през цялото време, тук изобщо все едно не съществува камера, но...
1: И можем да изпратим нашите зрители, които ще останем в компанията на Under Pressure сега.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Ed Malko, The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Дженифър Лопес сподели, че отгледала своите близнаци Макс и Еме с много малко помощ, като определи самотното родителство като едно от най-големите си постижения. В подкаста Smartless 56-годишната певица и актриса говори за предизвикателствата през годините и за гордостта си от факта, че децата ѝ вече са готови да започнат университетското си образование. Тя разкри, че и двете ѝ деца са били приети в избраните от тях университети и са получили стипендии. Лопес роди близнаците Макс и Еме от Марк Антони. Двамата се ожениха през 2004 година, а през 2011 година обявиха раздялата си след 7 години брак. По-късно певицата възобнови връзката си и брака си с Бен Афлек, за когото се омъжи през 2022 година. Семейството им временно обедини децата на двамата, но двойката се раздели през 2024 година. Въпреки трудностите в личния си живот, Лопес подчертава, че най-голямата ѝ радост остава успехът на децата и децата ѝ са фактът, че те са поели уверено по своя собствен път.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Столичната община и Софийската районна прокуратура предприемат стъпки за въвеждане на механизъм за ранно разпознаване на рискови случаи на имотни измами. По време на среща между заместник районният прокурор Мирослава Чевчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотните измами, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Предвиждат се по-задълбочени проверки при случай с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно плащане на стари данъчни задължения или действия чрез пълномощници и посредници. При наличие на конкретни данни или съмнения за измама, използване на неистински документи, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, ще се изпраща сигнал до Софийската прокуратура. Областният управител на Ямбол Георги Челъков извърши проверка на ремонтираното мостово съоръжение над автомагистрала Тракия между Стралджи и село Воденичане, при която бяха установени редица пропуски по изпълнените дейности. При огледа са констатирани липсващи гайки по мантинелите, изкривени предпазни съоръжения, както и болтове, оставени на купчина вместо монтирани по укрепителните елементи. Установено изхвърляне на голямо количество циментова смес близо до съоръжението. Областният управител настоя всички установени нередности да бъдат отстранени в най-кратък срок и е категоричен, че проверките на пътните обекти в област Ямбол ще продължат, като всеки установен пропуск ще бъде своевременно отстраняван. Иранската революционна гвардия съобщи, че извършила ракетни и дронови удари срещу Бахрейн, като са били поразени няколко склада за оръжейна поддръжка, център за сателитни комуникации и жилищна сграда за американските сили. Властите в Бахрейн призоваха гражданите да потърсят убежище при прозвучала сирена. Йорданската армия съобщи, че е свалила 4 ракети, изстреляни от Иран, докато Техеран продължава атаките си срещу съюзници на САЩ в отговор на американските удари. Според военните в Йордания, 4 ракети са били прехванати и свалени, след като са навлезли в йорданското въздушно пространство от иранска територия. Цените на петрола продължиха възходящото си движение във вторник и достигнаха най-високите си нива от 4 седмици. На фона на новото военно напрежение между САЩ и Иран, фючерсите на сорта Brent тази сутрин поскъпнаха до $84.80 за барел. Американският лек суров петрол достигна $79.84 за барел. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Звездният миг на Ламин на световното първенство тепърва предстои, смята селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте. Ламин навърши 19 години в навечерието на срещата в Далас, а де ла Фуенте каза, че нападателят трябва да се наслади на мига и да се забавлява. Ламин Ямал постепенно набира форма, след като влезе в световното първенство, лекувайки контузия в подколяното сухожилие. Той отбелязал само един гол и не успял да направи нито една асистенция на турнира досега. Треньорът на Испания определи мача срещу Франция като сблъсък на антагонистични стилове, а на въпроса как Испания планира да спре нападателите Килиан Мбапе, Осман Дембеле и Майкъл Олисе, де ла Фуенте заяви, че отборът му си е написал домашната работа и ще наложат собствения си стил. Последното му послание към футболистите ще бъде да се насладят на момент, който може и да не се повтори. А крилото на националния тим на Испания Алекс Баена обяви преди полуфинала, че той и съотборниците му уважават Франция, но няма да чакат да се разрази буря пред вратата им. Времето със съдей.

0: лицето на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса. За София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи и на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
2: Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10:30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11:30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.

0: interes total от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: 15 са минутите след 11 часа. Първата подсказка за днес звучи последния начин. Забравих да ви споделя, че сме на физична тематика. Това не е предмета процес. Наричат го стрелата на времето. То е единствената причина, поради която времето тече само напред, а не назад. То е физичният закон, който казва, че във всяка затворена система безпорядъкът неизбежно расте. Как се нарича тази мярка за хаос? Ако се колебаете, чуйте и следващата подсказка, която идва след няколко хита.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Средата на 11-я час продължаваме с следващата подсказка в днешния The Voice Quiz. Помислете за сутрешното си кафе. Когато го оставите на масата, то изстива, пренасяйки топлината си към стаята. Но никога няма да видите стаята да се охлажда сама, за да стопли кафето ви обратно. Този необратим процес на разсейване на енергията е в основата на нашето търсене. Нашето понятие обяснява защо е лесно да щупиш яйце, но е практически невъзможно да го отчупиш обратно. Сещате ли се за името на това явление, което търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: interes total od The Voice Quiz с Мариликол.
1: А ето го и финалният жокер в днешната така загадка. Термодинамиката. Това явление диктува съдбата на цялата Вселена. Според учените в далечното бъдеще, когато всяка звезда изгасне и всяка черна дупка се изпари, нашето понятие ще достигне своя максимум. Тогава Вселената ще изпадне в състояние на пълно равновесие, където нищо вече не може да се случи. Състояние е известно като топлинна смърт. Същинския ми въпрос е, имате ли вече предположения, кое е явлението, което търсим?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
2: Hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
3: Hey, it's Tones Tonight.
2: And you're listening to my
4: go, go, go.
2: Right here on
0: The Voice. We love music.

0: гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с

0: Ares Toto от The Voice Quiz с Марили Кол.
1: Сега на финала на днешния The Voice Quiz време е да разкрием и верния отговор. Тази толкова заплетена загадка, за която ставаше въпрос днес, е с отговор ентропия. Какво всъщност е ентропията? Най-просто казано, тя е мярка за неподредеността или липсата на организация в една система. Втория закон на термодинамиката гласи, че общата ентропия на една изолирана система винаги се увеличава с времето. Защо е важна? Смисълът на времето, физичните закони, като гравитацията, работят еднакво добре напред и назад във времето. Единствено, ентропията ни показва разликата между минало и бъдеще. Миналото е било по-подредено, бъдещето ще бъде по-хаотично. Енергийна ефективност, тя е причината, поради която никога не можем да създадем машина с коефициент на полезно действие. Винаги част от енергията се губи под формата на хаотична топлина. Самият живот е така малко островче и заради това ви споменах и в началото за хаос, защото така можем да съпоставим живота срещу хаоса. Самият живот е малко островче, на ниска ентропия, ние приемаме енергия отвън, за да поддържаме ред в телата си, но цената за това е, че увеличаваме общата ентропия на околната среда още повече. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Благодаря ви, че бяхте част от него и днес. Аз съм Мари Никол. Оставям ви в компанията на още хитове и хубава музика. Програмата продължава с много, много песни, настроение и Planet Voice в компанията на Ери от 16 часа.
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

сръбските власти предадоха на България бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от граничния пункт Калотина. Той ще бъде конвоиран до Националната следствена служба в София, където ще му бъде предявено обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получил кредита. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Сърбия разреши екстрадицията му миналата седмица без съдебно заседание. България не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж, като добави, че е получил лично покана от френския президент за участието на България в коалицията на желаещите. Според Радев, решението на този конфликт не е в неговото

0: удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията. Относно новата антиракетна коалиция и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз. Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, са обхванали още по-големи площи през нощта. Първият пожар избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, бивш кралски ловен резерват. Ден по-късно избухна втори по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара площ. Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията. Днес Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с фойерверки. Много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки. За последен път президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили на площад Конкорд в Париж с участието на 500 военнослужащи, включително и български гвардейци. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години. Честванията съвпадат и с полуфиналния матч от световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата, се очаква феновете да изпълнят улиците след последният съдийски сигнал. Голям горски пожар бушува в околностите на курортния град Химара в Южна Албания. Огънят се разразил вчера следобед, а заради топлото време и силните ветрове в района се разраснал с изключителна скорост. Гърция властите предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари. До края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеша, така и с автомобили. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва отправи остри критики към играчите на националния отбор по футбол, които не са се завърнали в родината си след отпадането от световното първенство в Северна Америка. Делегацията замина с куп хора, а се върна сама. В самолета имаше само един играч. Ако бяха спечелили, всички щяха да танцуват тук, обяви да Силва. Бразилия приключи участието си на Мондиала след загуба на осмина финалите от Норвегия с 1-2. По този начин отборът записа най-слабото си представяне на световни финали през 21 век. Бразилската футболна федерация изрази публично реакцията си от отпадането на Селесао, като публикува видеоклип и призова бразилския народ да насочи погледите си към шампионата на планетата през 2030 година, когато Бразилия си е поставила за цел да преследва шеста световна титла. За по-малко час след публикуването си видеото събра предимно отрицателни коментари заради липсата на креативност в посланието и опита да се повдигне духът на все още наранената футболна нация.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи. И на места в източните райони в планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Онлайн.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойни и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. We love music.

0: Слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украина. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Премиера участва с нощи само в официалния прием, даван от Макрон по случая. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.

0: Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Продължават украинските атаки по руски енергийни обекти. Украински медии съобщават, че дронове са ударили един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в Русия, който се намира в Краснодарския район. Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че през следващите месеци коалицията на желаещите ще проведе съвместни учения в страни, граничещи с Украина. Вчера в Париж 9 държави от коалицията на желаещите обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Според полски медии, първото учение ще се проведе още през септември в Полша. В него ще участват Франция и Великобритания. Десетима мъже пострадаха по време на осмото и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане, животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926-та привлича посетители от целия свят. Закриващата церемония на фестивала предстои в полунощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на Англия Нико Райли определи като възможност, която се случва веднъж в живота, предстоящия полуфинал на световното първенство срещу Аржентина, в който ще има задачата да спира Лионел Меси. 21-годишният футболист на Манчестър Сити нарече Меси най-добрия играч, докосвал някога в футболен терен, и заяви, че очаква с нетърпение това предизвикателство. Райли подчерта, че Англия трябва да отговори на страстта на аржентинците и изрази увереност, че отбора може да се справи. Защитника разкри още, че от години си поставя големи цели и дори си представя как Англия печели световната титла. По думите му, той вярва, че мечтите могат да се превърнат в реалност, ако са подкрепени с постоянство, работа и увереност.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час. Now, more hits.

Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: от 17 часа. The Voice.
1: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на Stantec.

0: stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.
4: The Voice. We love music.

български фирми са сред дружествата, разследвани за мащабна схема за ДДС измами и пране на пари в Европейския съюз. Европейската прокуратура в Атина е извършила обиски на няколко места в Гърция в рамките на разследване, започнало преди около година. Според данните, разкрита мрежа от компании в България, Гърция, Кипър и Чехия, използвана за верижни ДДС измами при трансгранична търговия с малки електронни устройства. По информация на разследващите, между 2021 и 2025 година, чрез така наречените липсващи търговци, са нанесени щети за близо 47 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция, а още над 24 милиона евро не са били платени или са били неправилно декларирани. При акцията са иззети документи, счетоводни записи, дигитални доказателства, близо 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила. Замразени са и криптовалути и други цифрови активи на обща стойност над 5 милиона евро, както и 88 недвижими имота и множество банкови сметки. Според гръцките власти, това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега в страната. Община Харманли настоява за писмени гаранции от Държавната агенция за бежанците, че планирания ремонт и модернизация на регистрационно-приемателния център в града няма да доведат до увеличаване на неговия капацитет. В официална позиция местната власт заявява, че не възразява срещу подобряването на условията в базата, но се противопоставя на всякакви опити за разширяване на легловата база. От общината искат ясни уверения от Министерския съвет и от агенцията, че строително-монтажни дейности няма да променят предназначението и мащаба на центъра. Като основен мотив се посочват сигурността,

0: обществения ред и ограничените възможности на местните здравни и социални услуги да поемат допълнително натоварване. Повод за реакцията е проект на Държавната агенция за бежанците за обновяване на центровете в Хармали, Пъстрогор и София, финансиран по Европейския фонд Убежище, миграция и интеграция. От агенцията посочват, че целта е единствено подобряване на условията за прием на хора, търсещи международна закрила. Темата отново предизвика обществено напрежение в региона, след като преди време жители и местната власт в Симеоновград се обявиха срещу идеята за изграждане на бежански център от затворен тип в бивши казарми. Започва вдигането на нивото на язовира в Николово край Русе. Комисия е установила, че свлачището по дигата, образувало се през октомври миналата година, не създава опасност за населението. Това показват проучвания на експерти от БАН и Минно-геоложкия университет. Въпреки че дигата е частично компрометирана, конструктивно тя е в изправност. След извършеното временно укрепване на съоръжението е обявена обществена поръчка за ремонт на язовирната стена. Според кмета на Русе Пенчо Милков, отпуснатите до момента близо половин милион евро по фонд бедствия и аварии не са достатъчни и ще се търси допълнително държавно финансиране. След протести на гребните клубове и природозащитници започна поетапното запълване на водното корито на езерото. Паралелно се почиства растителността и се възстановява трасето с дължина 1000 метра за кано-каяк и академично гребане. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Новият старши треньор на Лудогорец Томас Райс заяви, че основната му цел е да върне шампионската титла в Разград. Пред клубните медии германският специалист каза, че е щастлив и горд да поеме отбора и е убеден, че състава разполага с необходимите качества за успех. Райс подчерта, че освен добри футболисти са нужни и правилен менталитет, силен колективен дух и висока интензивност във всеки матч. По думите му, именно това ще се стреми да изгради в отбора, за да може Лудогорец отново да се бори за първото място и да започне нова успешна страница в историята си. Представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и футболен клуб Барселона обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество по време на работна среща в Националната футболна база в Бояна. От БФС представиха основните проекти от стратегията за развитие на детско-юношеския футбол, сред които програмата Мисия Талант и Академия БФС. След срещата изпълнителният директор на БФС Андрей Петров определи разговорите като ползотворни и заяви, че обсъдените идеи могат да допринесат за развитието на футболната екосистема в България чрез обмен на добри практики с Барселона.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is

0: The Voice. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. We love music.

0: Rivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи депутати се събраха на кръгла маса за 35 години от приемането на Конституцията. Бяха показани документи от 1991 година. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че Конституцията възпитава сегашните депутати, трябва по-смело да стъпват върху историята и да не забравят, че най-ценният капитал в политиката е общественото доверие. Преди кръглата маса беше открита изложба на тема 35 години от създаването на Конституцията, като бяха показани документи и снимки от 1991 година насам и от създаването на Конституцията с подписите на общо 313 народни представители от общо 400 от 7-то Велико народно събрание. Фокус беше поставен и върху това, че за 35 години Конституцията е променяна общо 6 пъти, като най-осезаемата промяна е била през 2023 година със съдебната реформа. И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас в София на първо място с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. Това каза началника на регионалното управление на образованието доктор Елеонора Лилова. След Софийската математическа гимназия е 91-ва немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място и сега има бал от 454. С около 8 точки е малко по-нисък бала за прием от миналата година, но в София резултатите по математика и по български език на седмокласниците са по-високи от тези в страната, обясни Лилова. Министерството на образованието публикува по-рано днес първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. 18-годишен шофьор с само месец стаж зад вулана остана без книжка след полицейска проверка край Сливен. Младежът бил спрян заради превишена скорост, агресивно шофиране и технически неизправен автомобил. При проверката полицаите установили, че водачът не познава основни правила от закона за движение по пътищата. Заради това книжката му е временно отнета, а той е изпратен на проверовачен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на незаконните конструктивни изменения, а на шофьора са съставени актове за установените нарушения. Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги от еврозоната за пилотния проект за дигиталното евро. Целта е да бъдат тествани техническите решения, оперативните процеси и потребителското изживяване преди евентуалното въвеждане на новата цифрова валута. Пилотният проект ще започне през втората половина на 2027 година и ще продължи 12 месеца. По време на тестовете ще се използва бета-версия.

0: на дигиталното евро, която няма да има статут на законно платежно средство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Трофея за световното първенство по футбол ще бъде донесен на финала в неделя в Нью-Джерси в специален куфар, проектиран от известна френска модна къща, съобщиха от FIFA в свое изявление часове преди първия полуфинал в турнира между Франция и Испания тази вечер. В интернет веднага имаше критики от страна на фенове, които смятат, че световното първенство става твърде търговско. Същата компания за луксозни стоки вече е доставила куфарите за транспортиране на трофеите от световните първенства през 2010, 2014, 2018 и 2022 година. Президента на FIFA Джани Инфантино заяви още, че президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи купата в неделя. Англия играе срещу Аржентина във втория полуфинал от Мондиала в сряда вечерта.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: The Voice. We love music.

0: и Ери. The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най

0: Новините.
1: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстрадиран у нас от Сърбия. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничния пункт Калотина той беше предаден от сръбските на българските власти. Банкера беше задържан в сръбската столица в началото на месец юни. Преди това в продължение на 2 години беше издирван във връзка с обвинение по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от Българската банка за развитие. След конвоирането му до София, той беше задържан в следствения арест, за да може обвинението за длъжностно присвояване да му бъде предявено лично. Мавродиев не е дал обяснения днес пред разследващите. Той беше обвинен по разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредита от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван, по-късно освободен и бизнесмен Румен Гайтански. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено длъжностно присвояване не е доказана. Преди 2 години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, според прокуратурата, свързана с Ахмед Доган. Близо 4 години след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна, Марио Смърков, беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите Салтанат и Приморски парк, Върховният касационен съд окончателно потвърди, че 2 държавни имота са били ползвани без правно основание, съобщават от областната управа. Съда е присъдил обезщетение в размер на над 380 хиляди лева. Става дума за дружество, свързано с семейството на варненския кмет Благомир Коце, а сумата се заплаща за неправомерно използване на терени в морската градина. Върховният касационен съд не е допуснал за разглеждане жалбата на фирмата и потвърждава решението на апелативния съд във Варна. Спора е за части от 2 имота с площ 3500 квадратни метра в местността Салтанат. Според съда, терените са държавна собственост, а дружеството трябва да ги предаде и да заплати обезщетение за времето, през което ги е ползвало. Решението на Върховния касационен съд е окончателно. Норвежки танкер е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на днешния ден. За инцидента съобщи компания за морска сигурност, като се позова на оператора на плавателния съд. По информация на компанията, експлозията е станала през нощта. Всички

0: Членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството. Случая идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Подновените военни действия между Съединените щати и Иран през уикенда, както и обявеното от президента Доналд Тръмп възстановяване на американската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, поставиха под въпрос крехкото примирие в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиала, като според организаторите на инициативата вече над 6 милиона души са подкрепили петицията. Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампион срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка. Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството с блъсъка с Англия, който предстои утре вечерта.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Трафик.
0: До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Дуванли, Черничево, Хисаря и обратно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Това е Planet Voice по Radio The Voice. Знаете, винаги сме заедно минути след началото на 16-тия час, а в следващите 4 астрономически часа ще си говорим за музика, кино, култура и изкуство. Разбира се, ще слушаме и от любимите хитове, а сега стартираме с три от тях. Пламенна жена на Роби, Ми Чико на DJ Годжа и Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Останете с Radio The Voice, We Love Music, We Love Summer. А с музикалните новини започваме само след минути.

Вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, аз съм Мери, а Jonas Brothers ще изнесат трети концерт в легендарната зала Madison Square Garden в Нью Йорк, след като билетите за първите две обявени дати предизвикаха огромен интерес. Освен концертите на 20 и 21 август, Кевин, Джо и Ник Джонас ще се качат на сцената на 22 август. И трите изяви са част от турнето The Burning Up Tour All Over Again. А реакцията на феновете тази седмица бе невероятна и не искахме никой да остане без възможност да бъде част от това. Третата вечер означава, че още повече хора ще могат да преживеят това заедно с нас, сподели триото в официално изявление. Новината идва в специален момент за групата. На 13 август по Disney Channel ще дебютира Camp Rock 3, а ден по-късно филмът ще бъде достъпен и в стриминг платформата. Само два дни след това Jonas Brothers ще бъдат удостоени със званието Disney Legends, едно от най-престижните отличия на компанията. А ние продължаваме с хитовете Mr. Know It All и веднага за вас пускам Overdrive от Offenbach. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още

0: Play. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1,99 евро и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3,56 евро. Kaufland. The Voice. We love music.

Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневе от 3 минути преди средата на 16-я час звуча по Радио The Voice. А след 3 годишно отсъствие от концертната сцена, Риана отново се появи пред публика и мигновено се превърна в най-коментираната звезда на вечерта. Певицата изненада феновете, като се присъедини към Джей Зи по време на последния от юбилейните му концерти на стадион Янки в Ню Йорк. Специалното шоу отбеляза две знакови годишнини в кариерата на рап легендата. 30 години от дебютния албум Reasonable Doubt и 25 години от The Blueprint. На сцената се изявиха още Бионсе, Фарел Уилямс, Ушър и Нас, но именно неочакваната поява на Риана предизвика най-бурните реакции сред публиката. Това бе първото и сценично участие от 2023, когато се качи на сцената на наградите Оскар и оглави шоуто на полувремето на Супер Боул. Риана и Джей Зи изпълниха заедно хита Run This Town, а появата им заедно се превърна в един от най-запомнящите се моменти на концерта. Юбилейната поредица на Джей Зи продължава с концерти в Париж и Лондон, където феновете вече се надяват Риана отново да бъде сред специалните гости. А дали ще е така, ще разберем. А тук слушаме Alesso Falling и New Religion на Bibi Rexha и Faithless. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Justin Bieber и Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Слушаме в следобеда на 14 юли. А в сезона на лятото, когато всички изпълнители тръгват по турнета, една певица стартира една доста нестандартна инициатива за своите почитатели в САЩ. Говоря ви за Карол Джи, която ще подари по два билета за концерт от турнето си на фенове, които се включат в специално коктейлно предизвикателство. Като до 20 август участниците трябва да приготвят Челита Sunrise, официалния коктейл на турнето, за да заснемат и кратко видео за Instagram или TikTok и да вдигнат тост за човек, който е важен за тях. Като напитката е вдъхновена от цветния папагал Ара, една от емблемите на Латинска Америка, присъстваща и в логото на турнето. В инициативата ние не можем да се включим. За жалост, могат да участват единствено жители на САЩ, навършили 21 години, а по-късно се очаква Карол Джи да обяви още подобни инициативи и за феновете си в Мексико, Колумбия и други държави. Ще видим дали и за Европа ще важи това. А тук продължаваме с лятното настроение. Моренито на Инна и Матома. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: на Моранди. Слушаме 7 минути преди началото на новините в 17-я час. До тогава продължаваме с много динамика и готини хитове. Shape of You на Ed Sheeran и Shallow Water на Elder Brook. Аз съм Ери, останете с Planet Voice до 8 вечерта. Продължаваме да си говорим за много кино през следващия час.
1: Planet Voice и Ери.

0: мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Снощи премиера участва само в официалния прием по този повод, даван от Макрон, но не и в срещата на коалицията на желаещите. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, а само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджет за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. България може да изиграе ключова роля в гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, като увеличи количествата природен газ по съществуващите маршрути. Това заяви министъра на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс преди посещението си в Киев утре. По думите, укрепването на енергийното сътрудничество ще бъде сред основните теми на разговорите с украинските власти. Целта е да бъдат намерени решения, които да са от полза както за Украйна, така и за България и за енергийната сигурност на целия регион. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал не само да подпомогне Украйна през зимните месеци, но и да участва по-активно в бъдещото възстановяване на страната. Министерството на образованието ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТВИС при спазване на академичната автономия на висшето училище. Това е заявил министър на образованието професор Георги Вълчев на среща с протестиращи студенти и преподаватели. Недоволството е насочено срещу ректора професор Мирослав Дачев, чиято оставка се иска заради опасения, че академията може да бъде изключена от Европейския университетски филмов алианс Филм ИО. От Министерството на образованието съобщи, че подкрепят правото на студентите да изразяват позицията си и са готови да окажат експертна и правна помощ за намиране на решение. По инициатива на Министерството утре ще се проведе нова среща с участието и на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалога между страните. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на Англия Нико Райли определи като възможност, която се случва веднъж в живота, предстоящия полуфинал на световното първенство срещу Аржентина, в който ще има задачата да спира Лионел Меси. 21-годишният футболист на Манчестър Сити нарече Меси най-добрия играч, докосвал някога футболен терен, и заяви, че очаква с нетърпение това предизвикателство. Райли подчерта, че Англия трябва да отговори на страстта на аржентинците и изрази увереност, че отбора може да се справи. Защитника разкри още, че от години си поставя големи цели и дори си представя как Англия печели световната титла. По думите му, той вярва, че мечтите могат да се превърнат в реалност, ако са подкрепени с постоянство, работа и увереност.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса.

0: градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Враца временно движението по първокласния път Монтана-Мездра в района на околовръстния път на град Враца при 148 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Now,

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот ще слушаме песни, които ни носят чувство на носталгия, като това, което чухме и в Take Me There на Дати току-що. Можете да ми споделите кои песни ви навяват това чувство на телефон 0878-545-545, както и в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. И започваме с едноименното парче на Елизабет. А след малко вдигаме настроението с Bad Angel на Анима и Лиса. Аз съм Ери, това е Planet Voice.
0: Planet Voice и Ери.

гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникър си и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Rain Dance звуча специално за Гергана, а новият трейлър на Дюн част 3 вече е тук. Сюжетът се базира на романа «Месията на Дюн» от Франк Хърбърт. Пол Атрейдски вече е император на познатата галактика, а трейлърът показва тежките последствия от неговия възход, опустошителната война и вината от отприщения религиозен култ около него. Режисьорът Дени Вилньов описва Дюн част 3 като по-напрегнат, динамичен и коренно различен от първите два филма. Той подчертава, че този проект не трябва да се разглежда като традиционна трета част от трилогия, а по-скоро като отделен епилог с изцяло нова идентичност. В главните роли отново са Тимати Шаламе, Зендая, Ребека Фъргюсън, Ана Тейлор-Джой, Флоренс Пю, Лея Сейду, Джейсън Момоа, Джош Бролин, Хавиер Бардем и Робърт Патинсън, както и други актьори, а премиерата е планирана за 18 декември в кината. А ние продължаваме да слушаме вашите музикални желания, които отговарят на темата ни, кои песни ви навяват чувство на носталгия. За Криско ще чуем Hips Don't Fly, а веднага пускаме парчето, което Илиан пожела. Hands in the Air на Timbaland и Ньо. Planet Voice и Eddie.

Пеги Го и Айра Стар. Доброто настроение се носи на честотата на Радио The Voice с това енергично лятно парче. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за кино, защото Том Круз най-сетне представи първия трейлър на новия загадъчен филм Дигър. Проектът на режисьора Алехандро Гонсалес Иньярриту предизвика огромен интерес, тъй като отбелязва завръщането му към киното на английски език за първи път след филма Завръщането от 2016. Подробностите за сюжета до сега се пазиха в тайна, но няколко месеца преди премиерата през октомври Круз публикува първия трейлър в своите профили. Кадрите показват почти неузнаваемия актьор в ролята на Дигър Роквел, застаряващ петролен магнат, чийто бизнес предизвиква екологична катастрофа и тласка света към ядрена война. Героят на Том Круз се впуска в отчаяна мисия да докаже, че е спасителят на човечеството, преди предизвиканото от самия него бедствие да унищожи всичко. В актьорския състав участват още Джон Гудман в ролята на президента на САЩ, както и Сандра Хюлер, Майкъл Стулбарк, Джеси Племънс, Софи Уайлд, Риз Ахмед и Ема Дарси. Трейлърът е озвучен с песента Burning Down the House на Talking Heads, чието екзистенциално звучене допълнително засилва очакванията преди премиерата на филма по кината на 2 октомври тази година. За още новини от света на киното и музиката, винаги можете да се обърнете към нашия сайт thevoice.bg. А сега пускаме специално за Стефан, Вече знам, на Молец и Теодоси Спасов, както и Стунджи. Това парче е част от плейлистът на нашия живот.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko The Voice Traffic.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен в центъра на града, по околовръстното, по по-голямата част на булевард България. Също така Пейо Яворов, Черни връх, Александър Малинов, Свети Климент Охридски, булевард Брюксел, Източна тангента, Сливница и Царица Йоана. А катастрофа има на булевард Евлоги и Христо Георгиеви, посока Орлов мост до езерото Ариана. Пловдив, задръстванията са на части от Васил Левски и Васил Априлов, Цар Борис III, Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония. Също така Христо Ботев, Хаджи Димитър, Княгиня Мария Луиза и Лев Толстой. А катастрофа има на Цар Борис III. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Генерал Гурко, Демокрация, Професор Яким Якимов и Чаталджа. В Кърджали задръстванията са на Беломорски и България, а в Смолян за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
6: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Луна на Мона и Любо Киров. Това парче бе включено в плейлистът на нашия живот от Елисавета. Днес ви питам, кои песни ви навяват чувство на носталгия. Очаквам ви да ми споделите до 8 вечерта. А сега изпращаме с много усмивки по радиото 17-я час с Heat Waves, I Know Love и Moving to the Sun. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Майки от цялата страна излизат тази вечер на протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Основната демонстрация в София започва в 18 часа и 30 минути пред Министерския съвет, а протести са планирани и в редица областни градове. Организаторите настояват да бъде приет пакет от мерки за достойно майчинство. По думите им, настоящото обезщетение през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните разходи на семействата, а цените на основните стоки и услуги са се увеличили значително. Организаторите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера и очакват конкретни действия. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. В нея е записано още намаляване на половина на тежко ранените, свеждане до нула на загиналите деца и по-малко пострадали пешеходци в населени места. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Бедствено положение е обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започва аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риск за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение на този етап е в сила до 21 юли. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитателите на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка като част от правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Оставката и днес беше одобрена от Върховната рада на Украина, като депутатите се разделиха почти на половина при гласуването. За сега президента Зеленски не е посочил кой ще поеме поста. Държавният глава заяви само, че страната променя своята политическа стратегия, за да отговори на новите предизвикателства и задачи, пред които е изправена. Украина продължава да се сблъсква с тежки предизвикателства, свързани с войната, икономическата стабилност и международната подкрепа. Очаква се през следващите дни Зеленски да предложи кандидат за нов премиер, който трябва да получи одобрението на украинския парламент. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. След двудневна пауза, световното първенство се завръща с първия от оставащите 4 мача до края на шампионата. Франция и Испания ще се срещнат тази вечер в 22 часа в първия полуфинален сблъсък. Отбора на Франция, който е на трето място в ранглистата на FIFA, ще се опита да стане едва третия тим в историята, който достига до 3 поредни финала на световни първенства. До сега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националния празник на Франция, така че петлите ще са още по мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиала до момента, като спечели и 6-те си мача в груповата фаза, след това елиминира последователно Швеция, Парагвай и Марокко и има 16 гола до сега. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира. Испания обаче има предимство в общата статистика, тъй като Ла Фурия Роха спечели 18 от 38-те срещи между двата отбора до момента. Тима на Луис де Ла Фуенте, който е втори в ранглистата на FIFA, спечели своята група, въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Времето. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в

0: планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 15 и 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в отсечките между 161 и 163 километър и 158 и 160 километър в платното в посока София. При реализация на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активност.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Третият част на Planet Voice за днес започва с Sorry Papi на Topic и Becky G, Let Me Be на The Second Voice и Baby Don't Hurt Me на David Guetta, Anne-Marie и Кой Лерой. Песен, с която поздравяваме Тони, който се включи в плейлистът на нашия живот.
1: On air. Okay.

Топик и Беки Джи, Сори Папи. Чухме 15 минути след началото на 6-я вечерен час. А Ариана Гранде няма да участва в предстоящия

предстоящия 13-ти сезон на сериала American Horror Story, след като се е наложило да се оттегли заради ангажиментите си към своето световно турне Eternal Sunshine. Промяната е настъпила след като снимките на новия сезон били пренасочени и започнали да съвпадат с датите от настоящото и турне. Като все още Гранде по информация не е заснела нито една сцена. Турнето, което е първото и от 2019 година насам, стартира миналия месец. В момента изпълнителката изнася концерти в Северна Америка, след което през август и септември ще направи 10 поредни шоута в Лондон. Първоначално Гранде трябваше да се присъедини към актьорския състав на новия сезон, заедно с познати имена от поредицата, като Ема Робъртс, Джесика Ланг, Кайти Бейтс, Анджела Басет, Сара Полсън, Били Лурд, Еван Питърс, Лесли Гросман и Габури Сидибе. Участието й бе официално потвърдено миналата година, но за сега подробности за сюжета на новия сезон остават в тайна. Завръщането на редица утвърдени актьори обаче подхрани спекулациите сред феновете, че историята може да бъде свързана с някои от предишните сезони. И въпреки че през последните години Гранде насочи доста сериозно вниманието си към актьорската си кариера, тя увери феновете си, че не възнамерява да се отказва от музиката. Като по-късно този месец Гранде ще издаде новия си албум Petal, а наскоро тя беше представила и пълния списък с песни в него. Още информация за албума и Petal можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Artemas I Like The Way You Kiss Me. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки.

0: и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894 939 666.

She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Това чухме по радио The Voice. We love music, we love summer. А точно по време на лятото се случва най-голямото събитие, което събира на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Говоря ви за Coca-Cola The Voice турнета 2026, което утре ще бъде във Варна, Южен плаж, Алея Първа на 15 юли. Вече ни... След по-малко от 24 часа ще започне концертът, а активностите ще започнат от 16 часа с много изненади и награди, така че ако сте във Варна, ако сте близо до Варна, ако дори не сте във Варна, ами сте в София, все още имате време да отидете във Варна, за да се насладите на следващата спирка от нашето лятно турне Coca-Cola The Voice турнето 2026. Ще се насладим на много яка музика, на слънцето, на пясъка, на морето, а това е едно хайп да вайп изживяване, което със сигурност ще остави следа в сърцата и умовете ни. А сега пускам ви Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре и Шанделиер на Сия. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Продължаваме да се носим на вълната на носталгията с плейлистът на нашия живот. Това парче на Найл Хоран, Too Much To Ask, звуча специално за Нели от Пловдив. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за музика и за рекорди, защото Дара продължава да чупи рекордите след победата си на Евровизия. Почти два месеца след триумфа в Виена, песента Бангаранга вече официално е най-слушаното парче на български изпълнител в историята на Spotify. Според данни, хитът е натрупал 42 372 682 слушания в платформата и така изпреварва досегашния рекордьор Азис с песента Сентропе, която има повече от 100 000 стримвания по-малко. Това е поредното голямо постижение за Дара, чиято популярност продължава да расте след успеха на Евровизия. Изпълнителката вече е и най-слушаният български артист в Spotify по месечна аудитория, като профилът ти привлича близо 3,9 милиона месечни слушатели. Данните показват, че интересът към Бангаранга не отслабва, а песента продължава да достига до нова публика извън пределите на България. Междувременно подготовката за следващото издание на Евровизия вече е в ход. Организаторите публикуваха официалния календар за сезон 2027 и 8, който очертава основните етапи преди конкурса. А първата важна дата е 31 юли, когато ще бъде обявен градът домакин на Евровизия 2027, като за домакинството в момента се борят София и Бургас. Интересът към следващото издание е все по-голям, а феновете очакват с нетърпение да научат в кой град ще приемем най-голямото музикално събитие в Европа. Допълнително любопитство предизвиква и фактът, че в конкурса за първи път ще участва и Канада. А вие къде мислите, че ще проведем Евровизия 2027 в България? Кажете ми във Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот. А сега ви пускам Moving Too Fast и Ми Чико. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 20 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Репата. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eri.

0: чухме по радио The Voice. Певецът представи днес и ново видео към едно от парчетата си от най-новия си албум Синьо сърце. Песента та написана за неговата съпруга Пламена, която е редом на сцената с него като негова барабанистка. А тук продължаваме с Show Me Love на Wizzy MC и Bees and Honey и Die For Me на Zayn, която ще звучи за Габи. Аз съм Ери. Останете с Planet Voice по радио The Voice. Заедно сме до 8 вечерта, а музикалните и културни новини продължават.
1: Planet Voice и Ери.

0: Boj. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24.

0: 4 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега Пао на Дара Екимова и Искрата, Денс на Слейтър и Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Така стартираме 19-я час по Радио The Voice. We love music, we love summer. Now.

Сега Пао на Дара Екимова и Искрата. Чухме по радио The Voice. А до края на часа можете да се включите в темата ни от плейлистът на нашия живот. Питам ви, кои песни ви навяват чувство на носталгия? Можете да ми споделите в Viber на лично съобщение или на нашия канал The Voice Radio NTV България, а също така и на телефон 0878-545-545. Продължаваме с Woman на Doja Cat, която пускаме за Борис, и след малко Папауте на Stromae, която ще звучи за Петър. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri prodlužavat след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl.

0: feel so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

0: Ти Ведо.
1: Ти Ведо на Лукас Кети чухме по Радио The Voice. А концертът на Pitbull в лондонския Хайд Парк се превърна не само в музикално събитие, но и в официален световен рекорд. Малко преди американската звезда да излезе на сцената на фестивала British Summer Time, цели 22 141 души, облечени като него, записаха името си в книгата на рекордите на Гинес. Феновете пристигнаха, следвайки добре познатия стил на изпълнителя. Бяла риза, черна вратовръзка, тъмни авиаторски очила и задължителната плешива шапка. За да бъде отчетен като част от рекорда, дори самият Pitbull трябвало да сложи специална шапка. Нямам думи, кой би помислил, че едно момче от кубинско семейство ще поставя световни рекорди, каза развълнуваният рапър, след като получи официалния сертификат от представителите на Гинес. За удостоверяването на постижението била организирана мащабна проверка. Повече от 400 доброволци следели дали всеки участник отговаря на изискванията, а преброяването било подпомогнато от дронове и специални екипи зад сцената. Любопитното е, че самата идея за рекорда не идва нито от организаторите на фестивала, нито пък от самия изпълнител. Всичко започва с шеговит клип в TikTok, публикуван от британския подкаст водещ Джак Ремингтън. След обявяването на концерта, той предположил, че капацитетът на събитието е достатъчен, за да бъде подобрен световният рекорд за най-голямо събиране на хора, дегизирани като Pitbull. През последните години се превърна в традиция почитателите на Pitbull да посещават концертите му, облечени като самия него. Началото е поставено през 2021 с няколко шеговити костюма, но благодарение на социалните мрежи идеята се превръща в световен феномен. Когато Pitbull излязъл на сцената с настъпването на вечерта, пред него се разкрила една впечатляваща гледка. Хиляди негови двойници, които пеели в един глас хитовете Fireball, Timber, Time of Our Lives и On the Floor.

призная, една моя приятелка беше на този концерт и тя е естествено дегизирана като него. И от всички снимки и видеа, които се видяха, изглеждаше като един страхотен концерт и едно наистина историческо събитие. А тук продължаваме с Shake It Off на Taylor Swift и веднага ви пускам Pitbull в чест на неговия рекорд на Гинес. Planet Voice и Eddie.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: Нужда на Александър Колев чухме по радио The Voice, а вече по-малко от 24 часа ни делят от следващата ни среща с Coca-Cola The Voice турнето, което ще бъде във Варна. 100 артисти, много музика и Hype the Vibe изживяване. Южния плаж, алея първа, ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, а публиката ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За високо настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. А специален гост на концерта ще бъде Боро Първи. Активностите започват от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Както ви казах, по-малко от 24 часа ни делят до началото на това събитие. Ще ви очакваме с много позитивна енергия, за да направим лято 2026 незабравимо и за да споделим този момент там на плажа. А след Варна, обиколката продължава в Бургас на 18 юли, където след това ще имаме и страхотно автор парти. Още информация можете да разберете на сайта ни, където имаме и ексклузивни кадри от вече изминалите концерти в София и Пазарджик. А сега продължаваме с хитовете по The Voice, Flowers на Miley Cyrus и Take Me There на Тати. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Repătână. Elefant, изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eri.

На Биби Рекса и Фейтлес е едно от последните парчета, които ще чуем през 19-я час днес на 14 юли. Както ви споделих преди малко, утре ще ви очакваме във Варна, така че не се чудете, а тръгвайте натам. А тук по хитовете няма да спират. Спускам ви Midnight Sun на Зара Ларсън и Бангаранга на Дара.

Бери, благодаря ви, че бяхме заедно през този следобед и че посрещнахме вечерта заедно в компанията на най-интересното от света на музиката, киното и културата. И не се притеснявайте, утре ще направим същото минути след началото на 16-я час. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

предаването има продуктово позициониране.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: love music.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. Online. Bulgaria.

să botezeți o smifcă in Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licenden o tosem doi din aiset. Răsperică cvotica s-o zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

love music.